singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Da komm mal ja nach Köln und singe hellau. Suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi, suvi labi